0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Pažnja, pažnja. Govori Giuseppe, Hermes, Hermes, Plin, Carrera, Zanotti. Pažnja, pažnja. Poziva se profesorka francuskog da nas nauči kako se izgovara. Pažnja, pažnja. Uključite vaše kamere i sljedeći sadržaj postavite na društvene

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Kako nagla promjena vremenskih prilika pogoršava zdravstveno stanje. Našem organizmu nagle promjene vremena ne dozvoljavaju da se na njih prilagodimo, pa zdravlje osoba, naročito osobe sa hroničnim bolestima, reaguju različitim simptomima. Problemi sa srcem, astmom, kostima. Većina nas je bar jednom osjetila promjene u organizmu usled nagle promjene vremena. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, hronične bolesti na čije pogoršanje može da utiče nagli skok ili pad temperature obuhvataju više od 50 oboljenja. U narednim danima, kada je najavljena promjena vremena i pad temperature, možemo očekivati lošije raspoloženje, nesanicu u glavobolju. Kod osoba koje pate od glavobolja, bolove u zglobovima, kostima, mišićima. Nagle promjene temperature najviše će osjećati hronični bolesnici i stari ljudi. Kada nagle promjene vremena, srčani bolesnici moraju da budu na posebno oprezu. Poznato je da se krvni sudovi šire i skupljaju na toploti i hladnoći, zbog čega krvni piritisak može da oscilira. Promjene temperature u kratkom vremenskom periodu od samo nekoliko stepeni prouzrokuje sužavanje arterija, ograničen protok krvi i manje kiselnika koji dopire do srca, koji zbog hladnog vremena brže pumpa krv kako bi održao telesnu toplotu. Tada pritisak raste i veća je opasnost od srčanog udara. Prilikom pada temperature, osobe koje pate od reumatskih bolesti mogu da osete bolove u kostima i mišićima. Uzrok povisanosti promjene vremena i pojačanog reumatskog bola leži u promjeni vazdušnog pritiska, vlažnosti i temperature. Ova tri elementa se najviše menjaju za vreme zahlađenja i nevremena. Naime, kad pada pritiska, zglobovi se rastežu, a s obzirom na to da su puni nervnih završetaka, osjeća se bol. Dobar preduslov za ublažavanje negativnih posljedica vremena je zdrava i pravilna ishrana u kojoj su optimalno zastupljene sve važne namirnice, unošenje dovoljne količine tečnosti, voda, čaj, cjeđeni sokovi i umerena fizička aktivnost. Dobar i kvalitetan san od 8 sati je nezaobilazan ukoliko želimo da organizam podnese promjene koje nam slede. Budite umereni sa analgeticima, lekovima za smirenje i napicima kao što su kafe i alkohol, ističu iz Instituta za javno zdravlje. Hronični bolesnici moraju redovno da uzimaju propisane lekove. Ako su negativne posljedice vremena učestale ili se pogoršavaju, potrebno je konsultovati i lekara. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.